0: Kejo e kase yi mare chi chere fona ene radin fio hwan an be sho.
1: Mare
0: chi chere. Ene radin fio. Hwan an be sho.
1: Already are find omega.
0: De bu yin fio wa.
1: Abi timi nyanya min fio.
0: De bi nyame de me te me be yi bi.
1: E yana no pa wi nyango fio.
0: Me se. Me se.
1: Da mi timi nyanya min fio.
0: Ya tia tum.
1: Ya tia tum. Ha. Wi nyanya fio.
0: De bi enko jani.
1: Wi tia tum but
0: enko jani fio. Jani she be bia so. Enko jani she be bia.
1: Ma na wi nyanya fio.
0: Na mi jina pompe. Okwa enko obaba. Ojina ho.
1: E se ye se.
0: A very simple question. Na ebono o se na rechi chire na onyame
1: ya
0: na ni da so ni onyame
1: awurade
0: honhom fam honam fam ya gi atum wo ye ni pe de wo ahoto so o ni pe binum e di wan aden be sheho
1: listen wa
0: yori kain
1: my late mother
0: hey e da osho